0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneča rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
1: Italko kemalika. Italko kemalika.
2: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu. Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in e-Leclercu.
4: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Automobili PR. Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02 228 3000.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 6, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na Mariborski piramidi bodo jeseni začeli saditi nov vinograd. Ta bo obsegal do 4 hektarje, najprej pa bodo zasadili približno 1000 trsov. Vračajo se modri pino, šardone, modra kavčina, šipon in renski rizling, ki je tam uspeval že v preteklosti. Celotna prenova piramide je ocenjena na okoli 600 tisoč evrov, končana pa naj bi bila do konca leta 2027. V 80. letu starosti je umrla ameriška glasbena ikona Dolly Parton. Pevka, avtorica, igralka in velika humanitarka je v več kot 6 desetletjih kariere ustvarila številne svetovne uspešnice, med njimi Jolene, 9 to 5 in I Will Always Love You. Prejela je številna priznanja, njen vpliv pa je sekal daleč preko glasbe. Dolly Parton je umrla v Nashvillu po kratkem boju z rakom. V vzhodni Afriki z zanimivim projektom zmanjšujejo konflikte med ljudmi in divjimi živalmi. Vaščani v Tanzaniji, Keniji in Mozambiku postavljajo kamere za spremljanje živali ter za posnetke zbirajo točke. Več jih prinesejo ogrožene živali in velike zveri kot so levi in hijene. Zbrane točke skupnostim prinašajo zdravstveno oskrbo, veterinarske storitve ali šolske potrebščine. Hkrati pa spodbujajo varovanje divjih živali.
0: Vreme.
1: Pa preverimo, kakšen dan se podajamo. Meteorologi pravijo, da bo danes večinoma sončno. Zjutraj po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 25 do poletnih 30 stopinj. V tem trenutku termometri kažejo 17,5 v Mariboru, na Ptuju okrog 17 stopinj, 17,5 v Celju, v Murski Soboti 17 stopinj, v Velenju 17, v Zgornjem Dupleku 17, skratka tu nekje se gibljamo. Ne? Jutri bo precej jasno, temperature pa precej više od današnjih, precej, stopinjo ali dve, bomo rekli. Od 28 do 32 stopinj bi naj imeli. In kaj razkrivajo obeti? V petek sončno in vroče. V soboto delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne pa bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
0: Ceste.
1: 3 minute so če 6. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pogrešali smo te včeraj, veš?
2: Ja, res.
1: Ja, absolutno. Preglejmo mi stanje v prometu na cestah.
2: Ja, jutranja konica je že v teku, če pa pogledamo na naše konce, je pa na Štajerski avtocesti pred predorom Lošica proti Mariboru zaradi okvare vozila promet oviran. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 5 km zastoja, zamuda je 7 minut. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med

dovolj čas je za glasbo. Pa preglejmo. Eros Ramazzotti, ena posebna. Potem je John Farnham, One Direction, zanimiv glasbeno vod. Na vse še enem Nite FM. 4:06 je. Dobro jutro.

filmske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

29-letni Tomaš Renar, kant avtor iz okolice Maribora, v skladbi Skoraj nikoli odpira precej preprost, a neprijetno znan občutek. Občutek, da je vse v življenju vedno skoraj. Skoraj odnosi, skoraj odločitve, skoraj spremembe. Tisto nenehno še malo, ki pa se nikoli ne spremeni v zares. Pesem je nastala iz občutka, da mu življenje ves čas zapira vrata, tik pred tem, ko bi se nekaj zgodilo. Prav ta ponavljajoči se občutek zamujenih trenutkov je postal izhodišče za Skoraj nikoli. Tomaš zato ne govori o velikih preobratih, ampak o življenju, ki se dogaja malo mimo, malo prepozno in pogosto ostane nedokončano. In prav zato Skoraj nikoli zadane precej bolj, kot bi pričakovali. Tomaš Renar, Skoraj nikoli, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Kaj pa, ko smo se podali v 80-ta, izjemni John Farm in You're the Voice.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Ne v 80-ta, ampak še veliko, veliko dlje v preteklost. Ti misli, imel ti kdaj občutek, da ne pašiš v toti čas, v katerem živiš?
2: Kaj, da sem premladi, bi rad rekel?
0: Ne, ampak pač, da bi mogoče moral živeti v nekem drugem obdobju, kaj pa vem.
2: Ja, to jaz vedno pravim.
0: Ja? Kjer ja. Ti živel?
2: Dolgo, dolgo nazaj.
0: Dolgo, dolgo nazaj, ko si bil v jami, pa si medvede lovil,
2: tako.
0: No, moja draga pravi, da je ona vedno tam v tistih srednjeveških časih, že, da je sigurno v prejšnjem življenju bila na nekem dvoru.
2: Zakaj pa to?
0: Ej, mogoče je lahko dejansko celo ta občutek pričaram in sicer v soboto, zdaj 29. avgusta, se bo grad Vurberg spremenil v pravo srednjeveško prizorišče. Dogajanje se bo začelo ob 15. uri, obiskovalce pa čakajo srednjeveški tabor, lokostrelstvo, viteška oprema in orožje, srednjeveške igre, soba pobega, bruhanje ognja, plesni nastopi, prikazi starih obrti. Otroci se bodo lahko zabavili na lesenem vrteljaku in poslikavi obraza ter različnih animacijah. Potem pa bo še srednjeveška tržnica, kjer bodo na voljo izdelki domačih rokodelcev, obiskovalci pa se bodo lahko tudi preizkusili v lončarstvu in pletenju košar. Za hrano pijačo bo poskrbljeno v krčmi pri Bobru, skratka taka čisto ta prava srednjeveška finta bo v Vurbergu 29. avgusta.
2: Sem veš, kaj pa mi iz tistih časov ni bilo všeč?
0: Ja.
2: Take dobre muzike pa niso imeli, ko imamo zajedno.
0: To je res. In jaz mislim, da moji dragi tudi ne bo všeč, če bom rekel, da lahko gled plest kot košaret, ja. Ona si je verjetno to malo drugače zamišlja, veš. Velika postelja, razumeš, kaki osebje nosi, kaki lepo oblačijo v tiste perjanice in tiste obleke. Tak je ona,
2: če,
0: mislim,
2: da
0: to vidi.
2: Pa si je povedal, da se časih par mesecev niso doširali.
0: O, ti boga, točno, veš kaj so imeli? Z takimi posebnimi, kot takimi nožeki, so strgali svinjarijo dol iz kože. Pa punce so kakale, pardon izrazom, ampak če se že menimo o tem, pač to je, ne? Kakale so tak, da so dvignile krinolino, šle v kot svoje sobe, se pokakale in je potem to tista gospa, ki je bila za to odgovorna, očistila. Ne vem, če bi šel ravno v srednji vek nazaj.
3: Jasne,
0: nisem več točno zihar. Lahko pa se vrnemo v objem najboljših hitov vseh časov. Enega bi z največjim veseljem posvetil izjemni glasbenici, ki pa smo žal izgubili zaradi hude bolezni, preminula je Dolly Parton. Njej v čast in za vse, kar je naredila tako za glasbo, kakor humanitarstvo, Islands in the Stream.

0: hitro piši 041-882-827, ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Njami.
2: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
3: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
4: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
3: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
4: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
3: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
4: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Pokličite nas na 031-678-322.
4: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Še žive legende, YouTube so tole in Pride in the name of love.
1: Vreme.
0: V imenu dobre informiranosti pa te informacije. Sedaj so žarki, prvi sončni žarki že polizali prve, oziroma ulice in ceste našega mesta Maribor. Prebujemo se večinoma sončen dan, zjutraj po nekaterih nižinah v notranjosti megla, a ni nizko oblačno. Dnevne temperature danes od 25 do 30 stopinj. V tem trenutku so termometri oziroma živo srebro termometrih na štajerskem koncu nekje pri črtici okrog 16-17,5 stopinj.
1: Ste.
0: Dobre 4 minute so čez pol sedmo. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Poglejva na ceste.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 14 minut zamude, med Domžalami in Šentjakobom promet ovira pneumatika na vozišču. Na Dolenjski avtocesti pa med Bičem in Podsmreko je proti Ljubljani 9 minut zamude, iz smeri Vrhnike proti Dragomerju pa približno 3 minute. Tako da, če ste sedaj na cesti, računajte na kakšno dodatno minuto. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Dobro jutro, Slovenija. Dobro jutro, Štajerska. Dobro jutro, Maribor. Z vami na osveženem Net FM danes v sredo, 26. avgusta, Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Če ste pri kavi, super, uživajte. Če ste sredi prebujanje, bo treba malo prehiteti, če morate biti do sedmih v službi, ne? Tak da hop, hop, hop, hop, hop.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Učenje je privilegij. Kdor se vsak dan uči česa novega, raste vsak dan. Vsaka nova misel, ki jo usvojimo, razširi naš svet. Učenje ni dolžnost, je privilegij. Danes si reci, česa novega se bom danes naučil, če tudi so to majhne stvari.
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Odkar so sekali One Republic ven s tisto uspešnico It's Too Late to Apologize, so potem sledili sami hiti. Ta je eden izmed njih. Need Your Love, One Republic. Ja, nekaj informacij pa že imam za vas in sicer lepo vas pozdravljam najprej iz novinarske redakcije, nekaj naslovov iz novic, ki sledi ob polni uri, nekaj tudi o večmesečni zapori prisojne ulice v Mariboru, pa o Iranu in Omanu, o začasnem koridorju skozi Hormoško žino in pa o Londončanih, ki spet dihajo čistejši zrak. Zakaj in kako so to spremenili ter dosegli, boste izvedeli v novicah ob sedmih. Ja, to je to.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Spoštujem.
0: Mislim, da bom še kaj pametnega povedal, pa ni
2: bilo spalilo.
0: Ni bilo nič več na zalogi.
2: To dela sreda, vidiš.
0: To dela jutro. V vsakem primeru je pa že danes sreda, 26. august, bliža se tisti 1. september oziroma prvi šolski dan. Večina šolarjev je že doma, večina jih je že obiskala tudi papirnice, knjigarne, kupili so vse, kar je potrebno in verjetno je pričakovani že tudi veliko. Čeprav kolikor je dejansko, imam tudi sam lepe spomine na osnovno šolo, naprimer, jaz se spomnim tudi tisti trenutko, ko pa je bilo hudo, ko naprimer sem kaj pozabil.
2: Ja, ne?
0: Ko sem kaj pozabil, kako domačo nalogo pri matematika ali pa takega, potem pa sem se spomnil tik prej, potem pa dobiš, veš, ono, ko te v tistem, ko te v želodcu stisne.
2: Pa ne veš, kaj bi.
0: Pa ne veš, kaj bi. In...
2: Veš, kaj je bilo fajn za take čase?
0: Samo to bom rekel, da mogoče pa mi dva s tim je veva, no. Kaj bi lahko naredili v tem času. Več bomo razkrivali v prihodnjih dneh, držite pesti, da bo uspelo.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 7. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru se začetkom septembra obeta večmesečna popolna zapora Prisojne ulice. Zaradi gradnje novega plinovoda bo od 2. septembra zaprt odsek med Mestnim dolom in Trdinovo ulico. Dela bodo potekala v 2 fazah in naj bi trajalo vse do sredine januarja prihodnje leto. V času zapore bo urejen obvoz, stanovalce pa bodo o spremembah sproti obveščali. Iran in Oman se dogovarjate o spostavitvi začasnega plovnega koridorja skozi strateško pomembno hormuško ožino. Zunanja ministra obeh držav sta se v Teheranu dogovorila o skupnem projektu odstranjevanja min in ponovni vzpostavitvi varne plovbe. Omanski zunanji minister Badr al-Busaidi upa, da bi lahko dogovor o začasnem koridorju predstavili že kmalu. London beleži občutno izboljšanje kakovosti zraka po razširitvi območja z omejitvami za najbolj onesnažujoča vozila. Analiza kaže, da so se izpusti dušikovih oksidov in drobnih delcev zmanjšali za skoraj tretjino glede na scenarij brez ukrepa. V središču Londona so ravni dušikovega dioksida upadle za več kot polovico. Največ koristi od čistejšega zraka imajo prebivalci območij, ki so bila prej najbolj izpostavljena onesnaženju.
0: Vreme.
1: 2 minuti sta čez 7. Vreme, že sam pogled skozi okno je razkriva lepo, jasno in sončno vreme in hkrati isto razkriva tudi meteorološke napovedi, ki jih prebiram v tem trenutku. Sončno bo danes, v notranjosti megla ali nizko oblačno, z dnevne temperature tam od 25 do 30 stopinj. V tem trenutku imamo v Mariboru okrog 17,5. Čekaj, bom refrešal. Ja, 17, tu 17 stopinj in pol, na Ptuju 17 stopinj, toliko tudi v Celju, pa v Murski Soboti, v Velenju, v Lendavi, v Kopru tudi je zdaj okrog 19 stopinj, skratka, tu smo, ne? Jutri bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, dnevne temperature jutri pa više, od 28 do 32 stopinj, sončno in vroče vreme pa se nadaljuje tudi v petek. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo.
0: Ceste.
1: Skoraj 3 minute so čez 7, ukolikor sedate za volan, se podajate v promet, dajte biti previdni, vozite po predpisih. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Leva na ceste.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, je pa med Dramljami in Petrom Pletovarje proti Mariboru približno 6 minut zamude. Pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani pa zaradi odkvarjenega tovornega vozila in pneumatike promet poteka ovirano. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 19 minut zamude, tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to lahko javite, tako da pokličete na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Evo ga, Tim je spet na svojem delovnem mestu, to je dobro, zaradi tega, ker potem jaz lahko nekomu se derem. Včeraj je prav smotano zgledal, ko sem rekel, in kaj praznujemo danes? In potem sem sam sebi odgovoril, kot da sem malo moten.
2: Ampak to ni vrjaš.
1: No, evo ga, Timi, kaj praznujemo danes?
2: Danes, 26. augusta, praznujemo dan, ki, oziroma ne mi, praznujo ga naši ljubljenčki.
1: Okay.
2: Danes je namreč svetovni dan psov.
1: Da nekaj. Ja, ja, superca, lepo.
2: Teda mi dva danes nič ne praznujemo.
1: Najni pesek ki pa.
2: Tiste...
1: Ker v drugod po Sloveniji je

0: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
1: Miriš, dobro ti mi, da si danes prišel v službo, da sem jaz lahko rekel zjutraj. Ti mi kaj preznujeva in si ti rekel, Boštjan, danes je svetovni dan psov, oziroma pesov.
2: Viš, torej, to pomeni, da vedno se lepe stvari zgodijo, ko sem spolek, ne?
1: Absolutno, absolutno. In temu je sledilo tudi to, da smo v hipu naredili objavo za na Net FM Facebook stran, kjer lahko prilepite fotografijo vašega hišnega ljubljenčka, ki mimo grede danes praznuje in da so že to nadela, ne?
2: Tako je.
1: Tak da, le že lahko vidite naša pesa. Moja pesa, mojega pesa lahko vidite, moja dva pesa.
2: Tvojega ti... ženjena.
1: Dobro, no ženjena. Ampak, vse sta moja tudi, razumeš?
2: Kdo je fojdera, vprašanje, ne?
1: Kaj treba kaj kupiti, vsta moja.
2: Boštjane, greš?
1: In ti mojega pesa lahko tudi vidite. Smo že objavili slikice. Pa dajte nadiče to vi. Čisto za hec, zato da se imamo lepo danes v sredo, 26. augusta, ter praznujemo skupaj z našimi hišnimi ljubljenčki, ki so dejansko postali veliko več. Postali so družinski člani. In tak tudi mora biti. Bova pa mi da tudi poklicala Mariborski azil, če kaj rabijo. Pa potem malo povežemo, malo naredimo drmr, pa se morda lahko pomagamo tudi na tem področju. Vi pa do takrat na Facebook stran Net FM-a objavite fotografijo vašega hišnega ljubljenčka. 20:07 je dobro jutro.

0: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02-228-3000.
2: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
4: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
5: Marketing afna radionet.si.

0: V vaših ušesih Eric Pritz in Call on Me. Pubeci, idite pogledat tale videospot. Garantiram vam, da vam bo ful všeč.
1: Vreme.
0: Kot nam je všeč danes vreme. Ne bo preveč vroče, pa vendarle lepo, jasno, sončno, poletno. In sicer meteorologi danes napovedujejo tam od prijetnih 25 do že malo težko dihajočih 30 stopinj Celzija. V tem trenutku pa imamo okrog 18 stopinj v Mariboru, na Ptuju, v Celju, Murski Soboti, v Velenju, v Zgornjem Dupleku in v Zgornji Kunguti. Zdaj, jutri bo precej jasno, pa še malo bolj vroče bo. Dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija, jasno, sončno in vroče vreme se nadaljuje tudi v petek. Ja, poletje še ni reklo zadnje.
1: Ceste.
0: Slabi dve minuti sta čez pol osmo, bomo rekli, da zadnje pa verjetno še ni rekla tudi prometna konica, ampak preverimo to pri Timiju. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, tako je. Jutranja konica je še vedno v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, je pa med slovenskimi konicami in predolom golo Rebro proti Ljubljani približno 13 minut zamude, v nasprotni smeri proti Mariboru pa je med Dramami in pretovarjo približno 12 minut zamude. Pred Celjem vzhod proti Ljubljani promet ovira še okvarjeno tovorno vozilo. Zastoj se nadaljuje tudi med Krtino in Ljubljano Šentjakob, kjer je zamude približno 17 minut. Tako da, če ste na cesti, previdno in počasi. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Lepo dobro jutro sem skupaj, dve minuti ste čez pol osmo, z vami se prebujava danes v sredo 26. augusta Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Lepo se je vžgala naša Facebook stran Net FM-a na Facebooku, kaj si hecen, lepo li imate vi slikice svojih hišnih ljubljenčkov, vse to nam je ful všeč. Lepo
2: koliko greta. Pesov.
0: Koliko pesov pa imamo mi, čuj. In veste, kaj lahko naredimo, glede na to, da zdaj sodelujemo tudi z optiko minus 50 že nekaj časa, jaz predlagam, da vsak, ki bo danes prilepil fotografijo svojega hišnega ljubljenčka, gre potem v taki žrebalni bobn in na koncu bova s Timijem izžrebala nekoga izmed vas, ki bo prejel dvakrat BEMER terapijo, ki jo ponujajo v optiki minus 50. Gre za eno posebno pulzno magnetno terapijo, ki izboljšuje mikrocirkulacijo oziroma pretok krvi v najmanjših krvnih žilah. Evo ga, bone držimo že v rokah, tak da, to je za vas. Dva bona za nekoga izmed vas, tako da hitro na Facebook stran Net FM-a prilimajte slikice svojega hišnega ljubljenčka in sodelujete v nagradni igri.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Še ena legendarna, ne da? Mike and the Mechanics so tole iz 80-ih velika uspešnica Over My Shoulder. Poštjava pa želi lepo pozdravljam iz novinarske redakcije, tu je nekaj naslovo iz novic, ki sledi ob polni uri, torej ob 8. Ob Dravi nastaja nova kolesarska pot. Španija bo pospešila vračanje migrantov iz Ceute. Ukradene umetnine pa so spet na varnem. Katere in o čem govorim, boste izvedeli v novicah točno ob 8.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Tako da vas vabim, da ostanete v moji naši družbi, vabim pa vas tudi, da grete na našo Facebook stran Net FM-a in da pripopate gor vaš slikico vaših hišnih ljubljenčkov, ker danes psi praznujejo, na Štajerskem pesi praznujejo in bomo veseli, če prilepite gor slikico. Mi dva s Timi sva že to naredila, ne Timi?
2: Tako je.
0: Najna pesa sta že gor.
2: Pasi.
0: Tako, mimo grede, za nekoga izmed vas, ki bo to naredil, bomo na koncu žrebali kar dva nagradna bona za BEMER terapijo. Jaz sem šel malo raziskati, kaj je to BEMER terapija, ki jo ponuja Optika minus 50 iz Maribora in njihov optocenter ambulanta. To je ena posebna terapija, ki podpira regeneracijo telesa po naporu ali po škodbah. To pride prav, prije prav, prije prav. Izboljšuje kakovost spanja in zmanjšuje utrujenost, pride prav, prije prav, pride prav. Pomaga pri lajšanju kroničnih bolečin in sklepnih težav,
2: pride prav.
0: Podpira splošno odpornost in imunski sistem, pride prav,
2: pride prav.
0: Pride prav. Tako da, BEMER terapija dvakrat za vas in vašega dragega, ali skratka dva bona boste za vas, če boste prilepili svojo slikico vašega hišnega ljubljenčka na našo Facebook stran.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 8. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru so se začela dela na novem odseku Dravske kolesarske poti med študentsko in splavarsko brvjo. Uredili bodo 733 metrov dolgo skupno površino za pešce in kolesarje z razsvetljavo, klopmi in zasaditvami. Projekt je vreden več kot 3,17 milijona evrov, med gradnjo pa bo prehod občasno zaprt. Dela morajo biti končana do konca avgusta prihodnje leto. Španska vlada bo pospešila vračanje več tisoč migrantov, ki so po množičnem prihodu konec julija ostali v Seuti. Takrat je v špansko enklavo v Severni Afriki vstopilo več kot 70 tisoč ljudi, večina pa se je že vrnila v Maroko. Po ocenah oblasti jih v Seuti ostaja med 3500 in 7000. Pred morebitno vrnitvijo bodo oblasti preverile njihovo identiteto in upravičenost do mednarodne zaščite. Italijanska policija pa je našla tri dragocene umetnine, ki so jih tatovi v manj kot 3 minutah ukradli iz muzeja blizu Parme. Dela Cezana, Renoirja in Matisa, vredna skupno več kot 10 milijonov dolarjev, so odkrili v prazni škatli za televizor v bližnji hiši. Policija je tatove označila za profesionalce, a ob tem zadovoljno dodala: "Mi smo bili boljši."
0: Vreme.
1: Ukolikor se prebujete, ukolikor pa se že budni, pa se podajate v lep, jasen in sončen dan tukaj na štajerskem koncu Slovenije. Danes pravijo bo večinoma sončno, zjutraj po nižinah v notranjosti meglali nizko oblačnost, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopasne oblačnosti, ampak kakšnih ploh in neviht ne napovedujejo. Napovedujejo pa temperature od 25 do 30 stopinj danes, v tem trenutku že tik pod mejo 19 stopinj v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Jutri sprva precej jasno, zjutraj ponekod nekaj megle, dnevne temperature pa še malo više od današnjih, od 28 do 32 stopinj bi naj imeli. V petek je napovedano sončno in vroče vreme z jugozahodnim vetrom, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in možnostjo posameznih ploh in neviht. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Ceste.
1: Dobri 2, slabe 3 minute so čez 8, vstopamo v zadnjo jutranjo uro, ampak poglejmo na ceste, Timi.
2: Dobro jutro. Ja, jutranja konica se počasi umirja, nekaj zastojev in ovir pa še ostaja. Če pa pogledamo na naš konec, je pa na mariborski vzhodni obvoznici med obvozom Maribor Center in Rogozo proti Ljubljani predmet na vozišču, zato je promet tam oviran. Med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru je približno 13 minutna zamuda, med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa 11 minut. Proti Ljubljani je zastoj tudi med Krtino in Šentjakobom, kjer vozniki izgubijo okoli 10 minut, tako da bodite pozorni na oviro na vozišču in spremljajte prometno signalizacijo. Če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to lahko javite, tako da pokličete na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: 4 minute so čez 8. Dobro jutro, z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Iščete radijsko postajo, čakaj, 99.8.107.2. Evo, tu zdaj vstavi, tu pusti. Zakaj? Ker danes praznujejo. Danes praznujejo naši peseki. In sicer, danes je svetovni dan psov, mimo grede, Timi. Jo. Ni več sajta, hitro pokliči telefon, pokliči azil mariborski, zdaj so že ostali, ne?
2: To je res ura 8.
1: No, to ti ravno pravim, pokliči mariborski azil, danes je svetovni dan psov ali pesov tukaj na štajerskem koncu. Dajmo mi malo preveriti, kako so kaj naši kosmatinci v mariborskem azilu in če karkoli potrebujejo, bomo mi že nekaj zrihtali.
3: Najboljše včeraj.

največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Hit FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a

0: En delček slovenske glasbene zgodovine. Hočem te nazaj in na pole v minulih 3 minutah na osveženem Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. S Boštjanom.
0: Z optiko minus 50 sem prišel do očal za branje, ker je ti mi pogruntal, da se kremžim pred računalnikom in da kot kaže slabo vidim. Preverili smo to vse skupaj in imel je prav. Da, glede na to, da kot kaže star, spada med že starejše občane ali stari prdec, ne? Bi mogoče ne bi bilo slabo timi, da bi si jaz šel samoplačniško preveriti, kako krimam. Ne? In če grem torej po čisto takih, kako se temu reče, no, izven rednih poteh, torej da si sam plačam, koliko bi zdaj to mene prišlo? Čaki, gremo in da to vendo v to rubriko.
2: Čuj, koliko te to pride?
0: Da bo vse regularno. Ne? Torej, če se počutimo kar v redu, ampak bi vseeno radi videli, kaj se dogaja pod haubo, tako imenovano, koliko pride en tak osnovni samoplačniški pregled krvi?
3: Ja, če narediva konkreten primer izbranih preiskav, ja, sam odzem krvi stane 2,90 €.
0: Dobro, to ni nekaj denar, ne?
3: Ne.
0: Hemogram oziroma osnovna krvna slika je 3,30 €, pa je potem to cirka 6,5 €.
3: Glukoza doda še dodatno 2 €, torej trenutni seštevek je 8,20 €.
0: Hemoglobin HbA1c je 8,50 €, torej skupaj 16,70 €.
3: Holesterol, HDL, LDL in trigliceridi.
0: To so verjetno, mislim, da maščobe, če se ne motim.
3: Glavno skupaj nese 8,80 €. Ja. Zdaj smo že na 25,50 €.
0: Še eno kratico imamo za vas. CRP je še 3,50 €, skupaj smo na 29 €.
3: Če dodava še TSH zaščitnico, je to 8 €, torej končni račun je natanko 37 €.
0: Tak, to je primer izbranih preiskav po ceniku, veljavnem od 1. julija letos. Katere teste pa dejansko potrebujemo, pa je potrebno pač uskladiti se zdravnikom. On ti potem pove, glej, Boštjan, to pa to je pri tvojih letih dobro narediti, preveriti to moreš timat, ne?
3: Ja, glej, samo 37 € je bistveno edini pregled, ki ti vzame kri, račun pa na srečo ne izpije do konca vsega, ne?
0: Absolutno ne izpije do konca, hkrati pa dobiš eno tako dobro informacijo o pogledu svoje zdravje, ker se marsikaj najprej pojavi na krvi. Sedaj veste, koliko to pride, če pa imate vi kako vprašanje in vas zanima čisto preprosto, koliko nekaj pride, o čemer vi razmišljate ali pa bi si omislili, ali pa ste zgolj radovedni, ni problema. Tukaj smo, da potežimo vašo radovednost in vam povemo, koliko kaj pride. Pišite mi na boštjan@radionet.si.
2: Čuj, koliko te to pride?
1: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
6: Orting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Orting S7.
5: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
6: Zonfeng, Orting, Baik in Hongqi.
5: Servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
6: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
5: Pokličite nas na 031-678-322.
6: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
7: Kaj ti poznaš kajega DJ-a?
8: Jo, hvala.

0: sedem, ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme je lepo, kar pogledate skozi okno, če boste pomolili ven še pa nos, boste ugotovili, da je že skoraj pod 20 stopinj Celzija, oziroma tak 20 imamo, no, v poprečju Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Zgornjem Dupleku

0: in v Lendavi, torej na štajerskem koncu Slovenije. Sicer pa danes napoveduje meteorologi večinoma sončno vreme z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti čez dan, dežja ne napovedujejo, temperatura bo pa tam od 25 do 30 stopinj.
1: Ceste.
0: Minute čez pol deveto, ti mi dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj pa se že umirja, prometna konica, ne?
2: Tako je, glavni del jutrne konice se počasi zaključuje. Če pa pogledamo na naš konec, se pa na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zadržite približno 13 minut, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje pa je zamudil okoli 16 minut. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom še približno 14 minut zamude, krajši zastoj je tudi med Dragomerjem in Brezovico. Tako da računajte na nekaj dodatnih minut, predvsem na omenjenih odsekih in vozite previdno. Če pa tudi vi opazite kaj posebnega, pa nam to javite. Pokličite 031 300 212.
3: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
0: Glede na to, da danes praznuje svoj svetovni praznik kuški po celem svetu, veste, da je dobro imeti psa tudi zaradi tega, ker moramo iti, preprosto moramo iti ven na sprehod in oni nas držijo v fizični kondiciji, če to naredite enkrat do dvakrat na dan. Sicer pa, pomagava tudi mi, da snimem v Netovi mini telovadbi, ki je zdaj na sporedu, kar pomeni, da odmaknemo stol, odprite okno v svojem pisarni, spustite notri nekaj zraka, nekaj kisika, mi z nama pa naredite skupaj ni 10 počepov, 10 poskokov, pa malo bomo migali z boki. Dobro, ti misli, ti pripravljen, se vem, da nisi, ampak dobro, vse naprašam. Mogoče bom kdaj dočakal, da še rekel, jo, stari, gremo.
2: Ja, se ve, nisem pripravljen.
0: Dobro, ne, zakaj ti ne verjamem, ampak dobro je.
2: Nisem pripravljen, ne.
0: Ja. Evo, odmaknima stole, daj njih. Dakle, 10 počepov za začetek, ti mi, evo ga, desetka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: No.
0: Evo ga. Pa dajva 10 poskokov, takih lahkotnih, baletnih. Tako, Labodje jezero. Oba, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset. Na, se smej zdaj. Takle, roke v bok in kroži. Kroži lepo. Poslušaj škripanje te svojih starih kolkov. Druga smer. No, vidiš. Čakaj, boste poslušali ti mi kolke? No, tak je to pri naju. Jaz upam, da je pri vas boljše. Takle. Dobro, superca. Pa dajmo še malo glavo. Naprej, nazaj. Ja, ne. Jo, ne. A ja, ja, samo ja. Ja. Ne, ne, no. Glavo levo, desno, levo, desno. Tak, ja, od ene rame do druge rame, pa ne. Pa ne, nehaj. Ne. Ti mi ne. Dobro je.
2: Ne.
0: Takle. Fajn. Malo pa smo se razgibali, ne?
3: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Ločuj osebne in poslovne finance. Podjetniki pogosto mešajo poslovni in osebni denar. To zamegljuje sliko in onemogoča nadzor. Denar podjetja ni tvoj osebni denar, niti pri popoldanskem SP-ju. Podjetje najprej poravna vse obveznosti, šele nato si izplačaš svojo nagrado.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Ljudi in tako lepo si zlomila mi srce. Veste, kdo ga zaceli? Ali pa kaj ga zaceli? En pasji poljub. Ampak najprej vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. Poglejmo, kaj bomo izvedeli in o čem se bomo pogovarjali v novicah točno ob 9. V kleti SNG Maribor. Tukaj v Mariboru se odpira backstage. Dunaj vlaga 100 milijonov evrov v daljinsko hlajenje. Staroselcem v Avstraliji pa so končno priznali pravice do zemlje. Več boste izvedeli v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. S Boštjanom.
0: Ja, kaj več o pasjih poljubih in vseh, kar se tiče naših hišnih ljubljenčkov, ki danes praznujejo svetovni praznik, torej danes je svetovni dan psov, bi lahko govorili do nezavesti. Pridno objavljate fotografije svojih hišnih ljubljenčkov na Facebook strani NetFM, kar je fantastično, pa ne zato, ker se potegujete samo za 2 darilna bona optike minus 50 za njihovo BMR terapijo, ampak nasplošno zato, da delite svojo kosmato radost, tako se bomo rekli na naši Facebook strani. Hkrati, mimo grede, sva poklicala midva s Timjem na zavetišče v Mariboru in prijazen glas se je oglasil na drugi strani. O, lepo dobro jutro, Boštjan Bračič tukaj iz osveženega NetFM oziroma iz NetFM radija iz Maribora. Govorim z...
2: Ja, zdravo.
0: Zdravo. Jaz imam pa eno vprašanje, ker je danes svetovni dan kuškov. Me zanima, če bi vaši kuški, vaši kosmatinci v vašem zavetišču, našem zavetišču, kaj rabili? Če lahko kaj sporočimo našim poslušalcem in poslušalkam?
2: Ja, veste, da dosti hrane gre. Tako da kakšna kvalitetna brikatirana hrana, pa trenutno imamo nekaj pasjih sladičev, tako da tudi kakšna mokra in brikatirana hrana za pasje sladiče.
0: Superca, zanima me, kaj jih lahko dejansko ljudje kar k vam prinesejo, pripeljejo, kako to poteka?
2: Ja, v bistvu kadarkoli se lahko donacije prinesejo, med 8 pa 12 na delovniki je tako spredna pisarna odprta, sicer pa imamo spredaj pred vhodom nastavljeno tudi košaro, pa se lahko tukaj odloži.
0: Super. Najlepša hvala pa iskrene čestitke in lepo praznovanje vsem pašim zavetirancem.
2: Hvala tudi vam, da ste se spomnili na vse.
0: Čau, adio.
2: Prečno, adio.
0: Evo, ko ste slišali, tako prijazno so se odzvali na Mariborskem zavetiču za živali, lahko donirate danes, še posebej, lahko vsak dan donirate, spredaj imajo takšno košaro, v tem trenutku pa v bistvu najbolj potrebujejo hrano in mokro in suho za kuške.
1: NetFM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Točno 9 ura. Dobro jutro in že dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V kleti Mariborskega slovenskega narodnega gledališča se ta petek odpira nov klub imenovan Backstage. Projekt nastaja pod geslom Mladi za mlade, njegov cilj pa je povezovanje mladih ustvarjalcev, DJ-jev in umetnikov. Na prvem dogodku bodo obiskovalce pričakali plesna glasba različnih žanrov, družabne igre in fotokotiček. V prihodnje načrtuje tudi odprte odre za mlade, lokalne ustvarjalce. Dunaj bo zaradi vse pogostejših vročinskih valov močno razširil sistem daljinskega hlajenja. Omrežje, dolgo približno 33 km, že oskrbuje okoli 300 stavb. Do leta 2030 bodo vanj vložili že 600 milijonov evrov in zmogljivost povečali za skoraj polovico. Sistem deluje podobno kot daljinsko ogrevanje, le da po ceveh do stavb dovaja ohlajeno vodo. Avstralska sodišča so staroselskima skupnostima vzhodnih in zahodnih Kukujalani priznala tradicionalne pravice do obsežnega območja njihove domovine v Queenslandu. Odločitvi zajemata skoraj 3900 kvadratnih kilometrov, tudi dele znamenitega deževnega gozda Daintree. Priznanje je rezultat več desetletij prizadevanj več kot 100 družinskih skupin za dokazovanje njihove zgodovinske povezanosti z zemljo.
0: Vreme.
1: Sonček je in ti verjetno nisi več skuštrana, ker je že kar pozno, minuta, dve minuti sta čez deveto, zune pa res je sonce, imamo okrog 21 stopinj v poprečju, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, Murska Sobota 20,5, Velenje okrog 19 stopinj, skratka, tu nekje so sedaj temperature, živo srebro pa bo danes med 25 in 30 stopinj Celzija, jutri tudi do 32 nad ničlo, ko bo ravno tako precej jasno vreme. Kaj kažejo obeti, da bo petek sončen in vroč, z jugozahodnikom, ki bo pihal, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo z možnimi posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo nekoliko ohladile ozračje.
0: Ceste.
1: Kot rečeno, dobri dve minuti, slabe tri so čez deveto, ti mi pozdravljen.
2: Dobro jutro.
1: In dober dan.
2: Tako je.
1: Poglejmo na ceste.
2: Je glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Če pa pogledamo na naš konec, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zamuda znaša 11 minut. Prav tako toliko časa boste izgubili med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Zima in Dramljami pa približno 6 minut. Proti Ljubljani je zastoj še med Krtino in Šentjakobom, kjer je zamuda okoli 11 minut, tako da računate na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na
3: 031-300-212. Dobro jutro, življenje!
1: Hej, lepo, dobro jutro sem skupaj. Na mednarodni dan psov vas lepo pozdravlja. Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Me malo pobegnilo, dobar dan je že mimo grede.
2: Kaj
1: spod, vi ste še zaspani? Pošli kako, naprimer, a ti si že. Vas pa vse ostale, ki še to niste naredili, pa imate doma hišnega ljubljenčka, dajte, vabim vas, da objavite spletno na naši Facebook strani NetFM-a slikico vašega hišnega ljubljenčka. Naredite to čisto iz dobre volje in za našo dobro voljo. Hkrati pa tudi za morda dva brezplačna darilna bona za BMR terapijo s pomočjo optike minus 50. Gre za fantastično stvar, ki poskrbi za boljšo prekrvavitev in boljše spanje. Samo toliko, da veste. Ne? To lahko naredite, sicer pa vam želiva s Timijem en lep dan, imejte se lepo, hvala, da ste preživeli jutro v naši družbi, tukaj pa je že Katja Žolgar.
0: Na polovici novega delovnega tedna smo že sreda, je danes, jutro je mimo, pred nami dopoldan, Boštjan in Timi, hvala lepa, ker smo bili tudi danes, tako ena super družba. V jutru zdaj je čas za dopoldanske teme, ki pa, ja, kakšne so, no? Pa bomo preverili kmalo, tako da ne odhajajte predaleč.
3: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami, dober dan, dobrodošli nazaj na Net FM-u in sreda je čas za novo porcijo zanimivosti pri nas na Net FM-u. Danes preverim, katera astrološka znamenja naj bi imela skoraj nadnaravno dober šesti čut. Kako rešiti majico, če na njej pristane lubenica in koliko časa je meso pravzaprav lahko v zamrzovalniku. Pogledam tudi neke nenavadne kombinacije živil, ki jih Ajurveda odsvetuje. No, za konec pa še zgodba upokojencev, ki sta se preselila v Italijo in pravita, da zdaj živita bolje in ceneje. Tako da, evo, vse to nas čaka tja do 12.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
5: Nekatere stvari je treba doživeti, ne razlagati. Panasonic Eterea s pametnim načinom AI Eco samodejno prilagaja delovanje in zmanjšuje porabo energije. Tehnologija Nano X pa skrbi za čistejši zrak ves čas. Elegantna, tiha, inteligentna. Spoznajte Panasonic Eterea v prenovljenem razstavnem salonu THS v Mariboru. Oglejte si jo, občutite razliko in se odločite za upanje. Več na THS.si.
6: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02 228 3000.
7: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Od prijetnih 25 do vročih 30 stopinj danes, jutri bo precej jasno, še dodajajo, s temperaturami od 28 do 32 stopinj Celzija. V petek se nam obeča sončno in vroče vreme, v soboto pa potem malo osvežitve z nekaj več oblaki nad nami in možnimi posameznimi plohami in nevihtami.
2: Nekatera astrološka znamenja imajo en prav poseben šesti čut, mu radi rečemo. Ne? In katera znamenja to so, bomo slišali po dveh.
3: DTFM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: nazaj na NTFM-u in poznate tisti občutek, ko preprosto veste, da nekaj ni v redu, pa sploh ne znate razložiti zakaj. Astrologi pravijo, da imajo nekatera znamenja šesti čut in še posebej imajo tega razvitega raki, škorpioni in ribe. Raki naj bi zelo dobro zaznavali razpoloženje ljudi okoli sebe, škorpioni pa naj bi hitro začutili, kadar jim nekdo nekaj prikriva, no ribe pa naj bi imele posebno močno intuicijo in sposobnost zaznavanja stvari, ki jih drugi spregledajo. Seveda govorimo o astrologiji in ne o znanosti, ampak če imate doma škorpiona in vas vpraša, kaj pa ti meni nekaj skrivaš, no mogoče za vsak slučaj ne odgovorite prehitro.
1: NTFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na Mariborski piramidi bodo jeseni začeli saditi nov vinograd. Ta bo obsegal do 4 hektarje, najprej pa bodo zasadili približno 1000 trsov. Vračajo se modri pino, šardone, modra kavčina, šipon in renski rizling, ki je tam uspeval že v preteklosti. Celotna prenova piramide je ocenjena na okoli 600 tisoč evrov, končana pa naj bi bila do leta 2027. V 80. letu starosti je umrla ameriška glasbena ikona Dolly Parton. Pevka, avtorica, igralka in humanitarka je v več kot 6 desetletji karijere ustvarila številne svetovne uspešnice, med njimi Jolene, 9 to 5 in I Will Always Love You. Prejela je številna priznanja, njen vpliv pa je segal daleč preko glasbe. Dolly Parton je umrla v Nashvillu po kratkem boju z rakom. V vzhodni Afriki z zanimivim projektom zmanjšujejo konflikte med ljudmi in divjimi živalmi. Vaščani v Tanzaniji, Keniji in Mozambiku postavljajo kamere za spremljanje živali ter za posnetke zbirajo točke. Več jih prinesejo ogrožene živali in velike zveri, kot so levi in hijene. Zbrane točke skupnosti prinašajo zdravstveno oskrbo, veterinarske storitve ali šolske potrebščine, hkrati pa spodbujajo varovanje divjih živali. Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Od prijetnih 25 do vročih 30 stopinj danes, jutri bo precej jasno, še dodajajo, s temperaturami od 28 do 32 stopinj Celzija. V petek se nam obeča sončno in vroče vreme, v soboto pa potem malo osvežitve z nekaj več oblaki nad nami in možnimi posameznimi plohami in nevihtami.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Katja, sem v vaši družbi in v nadaljevanju vam izdam trik, kako iz vaše majice, na kateri se je znašla lubenica, kako lahko to odpravite oziroma odstranite, tako da ne odhajate predaleč.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov. Yeah!

0: Net FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Katja, vam delam družbo na Net FM-u in evo, poletje, hladna lubenica, vi pa z belo majico. No, to je taka odlična kombinacija, dokler prvi kos ne pristane na majici. In najpomembnejše pravilo je, ukrepajte čim prej. Madeža ne drgnite, ampak ga najprej popivnajte, nato pa tkanino z zadnje strani sperite s hladno vodo. Vroča voda ni dobra izbira, saj lahko madež še bolj utrdite. No, na to lahko nanesete malo tekočega detergenta za pranje perila, nekaj minut pustite in oblačilo operete po navodilih na etiketi. No, preden pa majico vržete v sušilni stroj, preverite, ali je madež res izginil, kajti toplota ga namreč dodatno utrdi. Torej, lubenico jemo počasi, če pa ne gre, hladna voda naj bo blizu.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Hidalgo keramika. Hidalgo keramika.
1: Hidalgo keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Juneča rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
3: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
4: Jo, jo,
3: valda.

0: hitro piši 041-882-827, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Od prijetnih 25 do vročih 30 stopinj danes, jutri bo precej jasno, še dodajajo, s temperaturami od 28 do 32 stopinj Celzija. V petek se nam obeča sončno in vroče vreme, v soboto pa potem malo osvežitve z nekaj več oblaki nad nami in možnimi posameznimi plohami in nevihtami.
2: Je tudi vaša zamrzovalna skrinja polna do zadnjega kotička? Mislim, da bo čas, da nekaj odstranite iz nje, ker paketih mesa je pomembno, kako dolgo ga imamo v skrinji.
3: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: nazaj in po dveh odličnih hitih bomo pogledali v naše zamrzovalne omare. Imate tudi vi kakšen skrivnostni paket mesa, za katerega nihče več ne ve, kdaj je tja prišel v tej omari. Pri temperaturi okoli minus 18 stopinj zamrzovanje močno upočasni kvarjenje, vendar kakovost mesa s časoma vseeno začne padati. Različne vrste mesa imajo različne priporočene čase shranjevanja. Večji kosi govedine lahko ohranijo kakovost več mesecev. Mleto meso in nekatere pripravljene mesne jedi pa precej krajši čas. Zato najbolj preprost trik sploh ni povezan z zamrzovanjem. Na embalažu lepo prosim napište datum, preden jo pospravite, ker mislim, da je od lanskega piknika v bistvu zadeva že pač kar mal pase.
1: Hit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Net FM. V ritmu dneva.
1: Zadnja ura je pred nami tega sredinega druženja in mi si bomo en tak super osvežujoč smuti pripravili. Ali pa tudi ne, bomo videli, kaj pravi Ajurveda o tem.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Katja, sem vaša družba, dobro dan, dobrodošli nazaj. Že res, ne, da smuti z banano in mlekom, da se nam zdi ena tak popolna v bistvu zadevica, ampak Ajurveda ima o nekaterih kombinacijah živil precej drugačno mnenje. Po tradicionalnih ajurvedskih načelih naj bi se bilo dobro izogibati kombinacijam, kot so sadje in mlečni izdelki, torej banana in mleko ter med, pa še to segreto na visoki temperaturi. Razlog naj bi bil v tem, da se različna živila prebavljajo različno in naj bi določene kombinacije obremenile našo prebavo. Tako da pomembno pri vsem skupaj pa je, da gre za tradicionalni ajurvedski pogled, ki ga ne smemo enačiti z nekimi sodobnimi prehranskimi smernicami ali medicinskimi priporočili. Torej, če že leta pijete bananin smuti in vam nič ne manjka, nadaljujte brez panike.
0: NetFM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
1: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
2: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
3: Orting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Orting S7.
2: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
3: Zonfeng, Orting, Baik in Hongqi.
2: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
3: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
2: Pokličite nas na 031-678-322.
3: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečjega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031-310-080. Fin gošt.
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Od prijetnih 25 do vročih 30 stopinj danes, jutri bo precej jasno, še dodajajo, s temperaturami od 28 do 32 stopinj Celzija. V petek se nam obeča sončno in vroče vreme, v soboto pa potem malo osvežitve z nekaj več oblaki nad nami in možnimi posameznimi plohami in nevihtami.
2: Predstavljate, da bi se odselili nekam iz svoje države, čist drugam. Evo, enostavno spakirali kavčke in šli? No, to sta naredila ameriška upokojenca. Kam sta se odselila, pa bomo slišali v nadaljevanju.
3: Lite FM, v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Daj tisto, kar iščeš. Kar daješ, to tudi privlačiš. Iščeš spoštovanje, daj ga prvi. Iščeš toplino, bodi topel. Življenje je zrcalo. Danes si reci, kaj danes dam naprej, ne da bi čakal, da prejmem.
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Že smo nazaj, še teh nekaj minut bomo ostali skupaj tja do 12. Zdaj pa k zgodbi ameriških upokojencev, ki sta se lepo odločila, da bosta svoje tretje življenjsko obdobje preživela pač nekak drugače. Spakirala sta kavčke in se preselila v Italijo. Ja, za življenje sta si izbrala manjši kraj, kjer pravita, da imata niže življenjske stroške, bolj sproščen vsak dan in kakovostnejši način življenja kot recimo v Združenih državah. Med stvarmi, ki jih posebej cenita, omenjata dostopnejšo hrano, počasnejši življenjski ritem, sprehode, druženje in občutek skupnosti. Seveda selitev v drugo državo pomeni tudi birokracijo, prilagajanje in učenje novega jezika, ampak roko na srce. Penzija nekje med dobro kavo, testeninami in italijanskimi ulicami. No, obstajajo tudi slabši načrti, kaj ne? Zdaj boste v družbi Igorja v popodnevu. To pa se mi zdi en tak dober načrt.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: fire. I'm a fire doll.
1: Nit FM. Najbolšie z vseh časov.
2: Vidiš, to sam ja.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru se začetkom septembra obeta večmesečna popolna zapora prisojne ulice zaradi gradnje novega plinovoda, bo od 2. septembra zaprt odsek med Belskim dolom in Trdinovo ulico. Dela bodo potekala v 2 fazah in naj bi trajala vse do sredine januarja prihodnje leto. V času zapore bo urejen obvoz, stanovalce pa bodo o spremembah sproti obveščali. Iran in Oman se dogovarjata o vzpostavitvi začasnega plovnega koridorja skozi strateško pomembno Hormuško ožino. Zunanja ministra obeh držav sta v Teheranu govorila tudi o skupnem projektu odstranjevanja min in ponovni vzpostavitvi varne plovbe. Omanski zunanji minister Badr al-Busaidi upa, da bi lahko dogovor o začasnem koridorju predstavili že kmalu. London beleži občutno izboljšanje kakovosti zraka po razširitvi območja z omejitvami za najbolj onesnažujoča vozila. Analiza kaže, da so se izpusti dušikovih oksidov in drobnih delcev zmanjšali za skoraj tretjino glede na scenarij brez ukrepa. V središču Londona so ravni dušikovega dioksida upadle za več kot polovico. Največ koristi od čistejšega zraka imajo pa seveda prebivalci območij, ki so bila prej najbolj izpostavljena onesnaženju. Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Od prijetnih 25 do vročih 30 stopinj danes, jutri bo precej jasno, še dodajajo, s temperaturami od 28 do 32 stopinj Celzija. V petek se nam obeča sončno in vroče vreme, v soboto pa potem malo osvežitve z nekaj več oblaki nad nami in možnimi posameznimi plohami in nevihtami.
2: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
3: Lep pozdrav in dober dan, evo nas sredi tedna, draga družba, upam, da ste odlično, tole je Net FM. Kaj bomo danes kaj povedali, o čem bo tekla beseda, vam izdam čez nekaj minut. Še prej se bomo posvetili glasbi. Se veste, kaj imamo na Net FM. Najboljše vseh časov.
2: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Lep pozdrav in dober dan, spoštovane, spoštovani na NetFM ste. Mi bomo pa zdaj malo pogledali, o čem bomo danes kaj govorili v tem lepopodnevu. O tem, da so prvošolci dobili izvod ene slovenske zadeve knjige, katere za prvošolčke, ne, 6 let stare, vam izdam zelo kmalo. Potem bomo šli do Italije, tam so, ali pa naj bi, prepovedali na uporabo pametnih telefonov, ko prečkate cesto. Se je čist logična zadeva, ne, ampak očitno je treba že kazni pisati, da ljudem kane, da to pa je nevarno. Mal bomo šli do skupine Queen oziroma Freddieja Mercuryja, na dražbo gredo ene zadeve, s katerimi je ustvarjal Freddy. Potem o tem, da so CD predvajalniki zopet vroča roba. Očitno tudi CD plošče, poleg vinilk, ki so že itak zdaj kar nekaj časa znova v trendu, kar je super fino in fajn. In za konec še do enega 23-letnega Poljaka, ki je naročeval hrano in jo pošiljal na tuje naslove, kateri pa pač niso vedeli sploh, zakaj se gre, ne. In tako oškodoval za kar veliko denarja ponudnike hrane in tako dalje. No, tudi o tem več tekom oddaje. Zdaj le pa znova čas za glasbo. In še enkrat več, uživajte in lep popoldan.
1: NetFM sproščeno

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
4: Jo, jo, valda.

0: zdaj pa hitro piši 041-88-287, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Italko Kemalika. Italko Kemalika.
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02 228 3000.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Od prijetnih 25 do vročih 30 stopinj danes, jutri bo precej jasno, še dodajajo, s temperaturami od 28 do 32 stopinj Celzija. V petek se nam obeča sončno in vroče vreme, v soboto pa potem malo osvežitve z nekaj več oblaki nad nami in možnimi posameznimi plohami in nevihtami.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Pozdravljeni, tole je NetFM, kar poslušate. Igor, sem z vami v tem lepo podnevu, ko gremo zelo kmalu do prvega šolskega dne. Prvošolčki bodo dobili eno tako zanimivo branje, no, čtivo, abecednik za začetek šolskega leta. No, kaj se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino odločilo, da jim podari, vam izdam čez par minut.
0: NetFM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Lep dan, pozdravljeni na Net FM. Igor, vaša družba, ko gremo do Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Njihova napoved, da bo prvošolcem, torej kaj 6 let starim otrokom, podelilo izvod slovenske ustave, je dvignilo kar nekaj obrvi. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič je dejal, da se lahko vprašamo o smiselnosti podeljevanja ustave otrokom, ki še ne znajo brati. Take veleume imamo na ministrstvu, ja.
1: Net FM sproščeno do 3 Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Pozdravljeni, tole je Net FM. V Italiji bodo najverjetneje zelo kmalu že nekje sredini oktobra dobili novo kazen. Vključuje pešce, ki uporabljajo telefon. No, še kakšno na to temo, preden vi uporabite telefon, greste čez cesto in se zbudite v bolnišnici.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

in največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Lep dan, lep pozdrav, tole je Net FM. V Italiji bi prepoved uporabe pametnih telefonov lahko kmalu doletela tudi pešce. V prihodnje se namreč obetajo kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste bulili v telefon. To predvidevajo novi cestnoprometni predpisi, ki naj bi bili sprejeti nekje do sredine oktobra. Z ukrepi si pristojno ministrstvo prizadeva izboljšati varnost v cestnem prometu. Če vas bodo zalotili pri prečkanju ceste med buljenjem v telefon, tvegate globo v višini 75 evrov. Prepoved vključuje tudi druge elektronske naprave, recimo prenosnike, tablice, digitalne fotoaparate in tako naprej. Vendar pa bo še naprej dovoljena uporaba slušalk in naprav za prostoročno telefoniranje. Kam smo prišli, da ti že samo hranitveni nagon ne pove, da ni najbolj pametno buliti v telefon med prečkanjem ceste.
1: Net FM sproščeno

0: avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: Servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Njami.
3: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor, telefon 02 228 3000.
6: Marketing afna radionet.si.
7: Slej!

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Od prijetnih 25 do vročih 30 stopinj danes, jutri bo precej jasno, še dodajajo, s temperaturami od 28 do 32 stopinj Celzija. V petek se nam obeča sončno in vroče vreme, v soboto pa potem malo osvežitve z nekaj več oblaki nad nami in možnimi posameznimi plohami in nevihtami.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lep dan, pozdravljeni, tole je Net FM, Igor Kukovec z vami v temle sredinem popodnevu. Zdaj gremo pa zelo kmalu do Freddieja Mercuryja oziroma skupine Queen. Ena dražba se obeta, kaj bodo dražili, zakaj se lahko potegujete, vam pa izdam zelo, zelo kmalu.
0: Net FM, največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Nagrajuj se brez slabe vesti. Četrti šparovček je za igro in se mora sprazniti vsak mesec. 10% prihodka nameni samo sebi. Lahko je to gledališče, večerja, masaža pri Boštjanu ali vikend. Če boš samo garal brez nagrade, bo motivacija kmalo usahnila. Varčuj, da se boš imel lepo. To je pravica, ne razkošje.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Lep pozdrav, lepo popovdne na Net FM. Igor, vaša družba in če ste oboževalec ali pa oboževalka skupine Queen oziroma Freddieja Mercuryja, če imate preveč denarja, mogoče pa nekaj za vas. Na dražbi bodo ponudili klavir Yamaha C3 iz minhenskega studija Musicland, na katerega je Mercury igral med ustvarjanjem tako solo glasbe kot nekaterih največjih uspešnic skupine Queen. Njegova vrednost je ocenjena med 230 tisoč in 460 tisoč evri. Ponudili bodo tudi mikrofon, ki ga je Mercury uporabljal za snemanje glavnih in spremljevalnih vokalov in pa delovni rokopisni različici besedil, ki jo je Mercury napisal za skladbi My Love is Dangerous in Let's Turn It On. Obe skladbi sta z njegovega edinega solo studijskega albuma Mr. Bad Guy z leta 1985. Jole, ni slabo tole, ne? Se ne bi branil kaj taska.
1: Net FM sproščeno do treh Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3.
2: Samo najboljše vseh časov. I got my

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Živjo in pozdravljeni na Net FM. Potem, ko se je pred leti znova začela večati prodaja vinilnih plošč, se je zdaj začela večati prodaja tudi CD-jev in tudi CD-predvajalnikov. Če ga še nimate, ja kaj čakate, le brž po novega. No ali pa platenšpiler oziroma kaseter, nekaj od tega. Malo več o tej zanimivi temi pa čez nekaj minut.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

29-letni Tomaš Renar, kantavtor iz okolice Maribora, v skladbi Skoraj nikoli odpira precej preprost, a neprijetno znan občutek. Občutek, da je vse v življenju vedno skoraj. Skoraj odnosi, skoraj odločitve, skoraj spremembe. Tisto nenehno še malo, ki pa se nikoli ne spremeni v zares. Pesem je nastala iz občutka, da mu življenje ves čas zapira vrata, tik pred tem, ko bi se nekaj zgodilo. Prav ta ponavljajoči se občutek zamujenih trenutkov je postal izhodišče za Skoraj nikoli. Tomaš zato ne govori o velikih preobratih, ampak o življenju, ki se dogaja malo mimo, malo prepozno in pogosto ostane nedokončano. In prav zato Skoraj nikoli zadane precej bolj, kot bi pričakovali. Tomaš Renar, Skoraj nikoli, kot skoraj hit tedna na Radiu NIT FM.

Lep dan na NetFM. Čeprav pretočne platforme, kot so Deezer ali pa Spotify in tako naprej, danes uporablja na stotine milijonov ljudi, se med mladimi vrača tehnologija, za katero se je zdelo, da je že pozabljena. Popraševanje po CD-predvajalnikih hitro raste. Nekateri najbolj priljubljeni modeli so že razprodani. Nekatere glasbene prodajalne beležijo kar 96% rast popraševanja po CD-predvajalnikih. Zanimanje pripisujejo predvsem mladim, ki se odpravljajo na fakultete in opremljajo študentske sobe. Razlog za vrnitev zgoščenk naj bi bila tudi njihova dostopna cena in želja po odmiku od telefonov in pretočnih platform. Mladi vse pogosteje posegajo tudi po drugih starejših tehnologijah, že nekaj časa recimo po vinilnih ploščah, kar je zelo, zelo v razmahu zdaj v bistvu, pa kasetah in žičnih slušalkah. CD-predvajalniki so postali tudi nov modni dodatek. CD-predvajalniki oziroma ti prenosniki, ne, CD-walkerji ali pa kaj podobnega, so postali pravi modni dodatek. Mladi s tem izražajo svoj glasbeni okus in identiteto. Vrnitev fizičnih oblik je tudi nekakšen odziv na algoritme pretočnih platform. Če bi še Sony to kdo povedal s PlayStationom 6, ki nočijo dati več fizičnega nosilca noter, bi bilo to v redu. Ker marsikdo ga ne bo kupil ravno zaradi tega, ker je zbiratelj in ga ne zanima vse skupaj v digitalnem formatu. Tako da, tale novica, glede te prodaje CD in tako naprej, me res navdaja z upanjem, da ni še vse izgubljeno. In kar veselo mladi in stari na juriš na vinilke, CD-je pa tudi kasete. NetFM sproščeno

0: ćeš top športne kose po še boljših cenah. U Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti u Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Sonce, sprehod skozi mesto, kava na terasi in tista prava sončna očala, ki dopolnijo vaš stil. V optiki minus 50 in v optocentru vas čaka poletna razprodaja sončnih očal. Do minus 70% priznanih blagovnih znamk iz zaloge Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger in drugi znamk. Privoščite si očala, ki ščitijo vaše oči in poudarijo vaš videz. Obiščite optiko minus 50 in optocenter.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
6: Jo, jo.
5: Hvala.

0: 8, 2, 7. Kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Italko kemarika. Italko kemarika. Italko kemarika.
2: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Od prijetnih 25 do vročih 30 stopinj danes, jutri bo precej jasno, še dodajajo, s temperaturami od 28 do 32 stopinj Celzija. V petek se nam obeča sončno in vroče vreme, v soboto pa potem malo osvežitve z nekaj več oblaki nad nami in možnimi posameznimi plohami in nevihtami.
2: Krasen dan, pozdravljeni na NetFM, upam, da uživate v tele sredi. Igor, vaša družba in gremo zelo kmalu k enemu Poljaku, ki je brez vednosti naslovnikov jim naročil hrano iz raznih restauracij. Ne? Kaj se je dogajalo, zakaj je to počel? To pa izdam zelo, zelo kmalu, če ostanete na NetFM.
3: NetFM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: FM. Čuj, koliko te to pride?
1: Koliko pride en tak osnovni samoplačniški pregled krvi?
2: Ja, če narediva konkreten primer izbranih preiskav, Sam odzem krvi stane 2,90 €.
1: Dobro, to ni nekaj denar, ne?
2: Ne.
1: Hemogram oziroma osnovna krvna slika je 3,30 €, pa je potem to cirka 6,5 €.
2: Glukoza doda še dodatno 2 €, torej trenutni seštevek je 8,20 €.
1: Hemoglobin HbA1c je 8,50 €, torej skupaj 16,70 €.
2: Holesterol, HDL, LDL in trigliceridi.
1: To so verjetno, mislim, da maščobe, če se ne motim.
2: Glavno skupaj nese 8,80 €. Ja. Zdaj smo že na 25,50 €.
1: Še eno kratico imamo za vas. CRP je še 3,50 €, skupaj smo na 29 €.
2: Če dodava še TSH zaščitnico, je to 8 €, torej končni račun je natanko 37 €.
1: Tak, to je primer izbranih preiskav po ceniku veljavnem od 1. julija letos. Katere teste pa dejansko potrebujemo, pa je potrebno pač uskladiti se zdravnikom. On ti potem pove, glej, Boštjan, to pa, to je pri tvojih letih dobro nadit, preveriti to moreš timat, ne?
2: Ja, glej, samo 37 € je bistveno edini pregled, ki ti vzame kri, račun pa na srečo ne izpije do konca vsega, ne?
1: Absolutno ne izpije do konca, hkrati pa dobiš eno tako dobro informacijo o pogledu svoje zdravje, ker se marsikaj najprej pojavi na krvi. Sedaj veste, koliko to pride, če pa imate vi kako vprašanje in vas zanima čisto preprosto, koliko nekaj pride, o čemer vi razmišljate ali pa bi si omislili, ali pa ste zgolj radovedni, ni problema. Tukaj smo, da potežimo vašo radovednost in vam povemo, koliko kaj pride. Pišite mi na bostjan@radionet.si.
0: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.

0: in očitno se ti klikeri ne vrtijo ravno v pravo smer. Nek 23-letni Poljak je na tuje naslove in to brez vednosti naslovnikov naročal na stotine obrokov hrane. Opombe ob dostavi pa so pogosto vsebovale grožnje ali zasebne informacije o žrtvah. Vsa naročila sicer niso bila izvedena. Restauracije pa so jih v nekaterih primerih iz tehničnih razlogov zavrnile, zlasti kadar je bila količina naročene hrane tako velika, da je ni bilo mogoče učinkovito pripraviti. Tako je bilo, da nimo pri naročilu 300 tih pic. Ja, tip je naročil 300 pic in jih je dal tam enemu XY-u krtko, ne? Vrednost enega od naročil je presegla celo 8572 evrov. No in zdaj temu očitno motenemu Poljaku grozi do 8 let zapora zaradi zalezovanja, zlorabe identitete in povzročitve velike finančne škode lokalnim restauracijam. Še je tudi vam dolg čas, raje naredite kaj koristnega. Ne, pojte na sprehod, sproti pobirajte smeti, saj jih je velik po cesti ali pa kaj podobnega. Bodte koristni. Igor, bom pa tudi koristen s tem, da se bom za danes poslovil, šel mal pobirat smeti po mestu. Mojca Kos je že z nami, tako da vsak trenutek bo tukaj. Jaz pa do jutri vam želim čudovi dan. Čau, čau.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru se začetkom septembra obeta večmesečna popolna zapora prisojne ulice zaradi gradnje novega plinovoda, bo od 2. septembra zaprt odsek med Belskim dolom in Trdinovo ulico. Dela bodo potekala v 2 fazah in naj bi trajala vse do sredine januarja prihodnje leto. V času zapore bo urejen obvoz, stanovalce pa bodo o spremembah sproti obveščali. Iran in Oman se dogovarjata o vzpostavitvi začasnega plovnega koridorja skozi strateško pomembno Hormuško ožino. Zunanja ministra obeh držav sta v Teheranu govorila tudi o skupnem projektu odstranjevanja min in ponovni vzpostavitvi varne plovbe. Omanski zunanji minister Badr al-Busaidi upa, da bi lahko dogovor o začasnem koridorju predstavili že kmalu. London beleži občutno izboljšanje kakovosti zraka po razširitvi območja z omejitvami za najbolj onesnažujoča vozila. Analiza kaže, da so se izpusti dušikovih oksidov in drobnih delcev zmanjšali za skoraj tretjino glede na scenarij brez ukrepa. V središču Londona so ravni dušikovega dioksida upadle za več kot polovico. Največ koristi od čistejšega zraka imajo pa seveda prebivalci območij, ki so bila prej najbolj izpostavljena onesnaženju.
0: Vreme
1: je jasno, je sončno in je poletno vroče. Danes od 25 do 30 stopinj Celzija, čez dan nad hribi morda nekaj kopaste oblačnosti. Jutri precej jasno še dodajajo, sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, tako kot danes, temperature pa više od današnjih. Jutri bomo imeli od 28 do 32 stopinj. Obeti razkrivajo, da bo petek sončno in vroče, v soboto delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, z možnimi posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo nekoliko ohladile ozračje.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Vreme je vedno bolj čudovito, se vam ne zdi? Idealno za piknike in tudi druženja, ki smo jih tako pogrešali. Zatorej nekaj trikov za piknike sledi to sredino popoldne na Net FM, ampak predtem najboljše vseh časov.

0: FM popoldan. Z Mojco Kus, z Mojco Kus.
1: Če bi radi bili dober žar mojster ali vsaj približno korekten, potem je treba poznati nekaj osnovnih navodil. Na žar ne mečite mrzlega kosa mesa. Ko ga odstranite žara, pa naj počiva na plošči s folijo 5 do 10 minut. Žar morate vedno dobro pripraviti in ko ga zakurite, počakajte še približno 20 do 30 minut. Vse morate dobro narezati, ne preveč, ne premalo, ne pretanko, ne predebelo. Pustite tudi pokrov spuščen, ne obračajte prepogosto in prehitro in navdušite. Tudi sladico lahko na žaru pripravite, pa obilo užitkov. In dober tek z radijem NetFM.
0: NetFM.

0: vseh časov. Net FM.
1: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudio.
3: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
4: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
5: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme je jasno, je sončno in je poletno vroče. Danes od 25 do 30 stopinj Celzija, čez dan nad hribi morda nekaj kopaste oblačnosti. Jutri precej jasno še dodajajo, sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, tako kot danes, temperature pa više od današnjih. Jutri bomo imeli od 28 do 32 stopinj. Obeti razkrivajo, da bo petek sončno in vroče, v soboto delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, z možnimi posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo nekoliko ohladile ozračje.
2: Poletje je čas, ko se velikokrat odpravimo tudi v naravo. In na kaj ne smete pozabiti, če se boste kaj še odpravili v naravo gost? To vam Mojca Kos razkrijem na Net FM.
3: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh

0: kaj v naravi v tem poletju? Ne pozabite na gozdne jagode. So tako majhne pa tako velike. Nekoč so verili, da naj bi imele gozdne jagode zdravilno moč. Če jih je sanjala mlada ženska, naj bi to pomenilo, da bo imela veliko potomcev. Že davno so tako verili, da pomagajo pri ledvičnih kamnih, omedlevici, vročini, vnetem grlu, slabem zadahu, slabokrvnosti, diareji, hemoroidih, zlatenici in pripomorejo k krepitvi srca. Odlične pa so tudi, ne boste verili, za umivanje zob in čiščenje por.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco.

0: MedFM popovdan. Z Mojco Kus.
1: Komarji so velika nadloga v poletnem času in naj vam v sredenem popodnevu noben ne dela družbo. Toda, kaj pa storiti v primeru, da vas že piči? Kaj vam med drugim pomaga ublažiti pik komarjev? Ste vedeli, da je to tudi zobna pasta?

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Tudi, če še tako ne odprete oken pri svetli luči, imate zaščito, imate potrebne repelente in tako dalje. Se rado zgodi, da vas v poletnem času napikajo nadležni komarji. In kaj storiti v tem primeru? Enostavno, na mesto komarjevega pika položite nekaj mrzlega ali led, saj mraz rahlo otopi mesto pika in omili oteklino. Ali pa malo soda bikarbone zmešate z vodo, da dobite pasto, ki jo nanesete na razdraženo mesto, pomaga tudi jabolčni kis. Na mesto pika lahko namažete med, pomagala naj bi tudi limona, palimetina lupina, ampak doma ne na soncu. Pa bazilika pomaga, tudi aloe vera in pa zobna pasta, ki vsebuje mentol. Naj bo teh nadlog v tem poletju čim manj. Vam privoščimo z radija Net FM.

0: vreme.
1: Vreme je jasno, je sončno in je poletno vroče. Danes od 25 do 30 stopinj Celzija, čez dan od hribi morda nekaj kopaste oblačnosti. Jutri precej jasno še dodajajo, sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, tako kot danes, temperature pa višje od današnjih. Jutri bomo imeli od 28 do 32 stopinj. Obeti razkrivajo, da bo petek sončno in vroče, v soboto delno jasno spremenljivo oblačnostjo z možnimi posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo nekoliko ohladile ozračje.
2: Kampirate oziroma šotorite? Več o tem vam razloži Mojca v nadaljevanju sredinega popodneva na osveženem radiju Net FM. Bodite v dobri družbi.
3: Net FM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

Tisti, ki uživate v čarih kampiranja, veste, da je najlepše postaviti šotor v neokrnjeni naravi. Nažalost pa to ni vedno mogoče, kempi pa počasi izgubljajo svoje čare, saj preveč posegajo v naravo. In iz leta v leto je kampiranje dražje. Obstaja pa država, ki razume, da ljudje potrebujemo odklop in povezovanje z naravo. Obstajajo seveda določena pravila, ki pa jih tisti, ki nosijo kampiranje in naravo v srcu, spontano upoštevajo. Seveda morate skrbeti za naravo, lahko si naberete tudi rastline, iz katerih boste pripravili okusen obrok. Uživajte kjerkoli in s komerkoli.

0: Hit FM. Popoldan z Mojco.
1: Sredino popoldne se je dodobra začelo. Za vas pa Net FM, nekaj o tem, da ima vsak svojega dvojnika v življenju. Zelo zanimivo, več o tem pa torej po dveh.

največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Najnovejša spletna senzacija, ki je zavzela družbeno platformo TikTok, potrjuje teorijo, da ima vsaka oseba nekje na svetu svojega dvojnika. Ruska vplivnica Kate Shumskaya je svojim videzom marsikoga prepričala, da je dvojčica hollywoodske zvezdnice Scarlett Johansson. Podobnost za igralko pa je prenesla več kot 8 milijonov sledilcev ter več kot 115 milijonov všečkov. 24-letnica, ki na TikToku ustvarja pod imenom Kate Johansson, je zaradi svojega videza postala prava spletna senzacija. Te v zadnjih nekaj mesecih je uspela zbrati torej več kot 8 milijonov sledilcev ter preko 115 milijonov všečkov. Ruska Kate pa ni edina, ki potrjuje teorijo, da ima vsaka oseba nekje na svetu svojega dvojnika. Njena kolegica Anastasija Pričnina Zaharova je namreč izrezana podoba igralke Margot Robbie.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: Vreme je jasno, je sončno in je poletno vroče. Danes od 25 do 30 stopinj Celzija, čez dan od hribi morda nekaj kopaste oblačnosti. Jutri precej jasno še dodajajo, sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, tako kot danes, temperature pa više od današnjih. Jutri bomo imeli od 28 do 32 stopinj. Obeti razkrivajo, da bo petek sončno in vroče, v soboto delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, z možnimi posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo nekoliko ohladile ozračje.
0: Ali tudi vi bolj telovadite v poletnem času? Kako je s tem, pa Mojca na NetFM razložim v sredinem popodnivu na NetFM.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Eni ste pridni vso leto, drugi pa predvsej telovadite v poletnem času. Predvsej pogosta napaka pa je, da prepotena športna oblačila vržete v koš za umazano perilo, na to pa čakate, da se v nekaj dneh nabere dovolj podobnih oblačil, da jih operete. Še huje je, če oblačila pustite kar v športni torbi. Če oblačil ne operete kmalu po aktivnosti, se bakterije dodobra zasidrajo in hitro množijo v vlažnem okolju. V material užrte vonjave se bodo tudi med pranjem v pralnem stroju težko odstranile, uporaba mehčavca z namenom, da bi obleke odišavili, je lahko usodna kombinacija.

0: Dobar dan, eno kilo banane, prosim.
1: Gospod, tu nijamo banane.
2: Koba te mate?
1: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
2: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
0: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
4: Avtomobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menjave, odplačila na položnice. Sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Avtomobili PR.
5: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
6: Jo, valda.

0: sem vas sedem, ker sej veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Marketing afna radionet.si.

0: TFM. Najboljše vseh časov.
1: Yeah, man, it's time to fight Johnny again.

25-letni Tomaš Renar, kanta avtor iz okolice Maribora, v skladbi Skoraj nikoli odpira precej preprost, a neprijetno znan občutek. Občutek, da je vse v življenju vedno skoraj. Skoraj odnosi, skoraj odločitve, skoraj spremembe. Tisto nenehno še malo, ki pa se nikoli ne spremeni v zares. Pesem je nastala iz občutka, da mu življenje ves čas zapira vrata, tik pred tem, ko bi se nekaj zgodilo. Prav ta ponavljajoči se občutek zamujenih trenutkov je postal izhodišče za Skoraj nikoli. Tomaš zato ne govori o velikih preobratih, ampak o življenju, ki se dogaja malo mimo, malo prepozno in pogosto ostane nedokončano. In prav zato Skoraj nikoli zadane precej bolj, kot bi pričakovali. Tomaš Renar, Skoraj nikoli, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.